Aiku, che ho chi curnata. Che facei qua iku, son co c'è qua iku, ta Italia i c'è uguali coi niku. Gracias, papas. Gracias, Taitaiko. Palikuliaikita gliapalian espiritualmente, wawakuna kokuas haikita. Kuanki wawakunata askayatanya. Suti-suti manta sabincha ikapuay. Kurag manta suikakama. Wakininkutaka kaisupay sagra, Señor, muchuchisya.

0: Yanapakuyniy watukuyniy kashanchayqa paykunaman chayarachinki paykuna chawpintapis riki chayachita atilloqtaq manan tarimuyta atinichu nispa kunanqa fácil tarimi kashan avenida cultura chayninta kamarispayki askan carrokuna chaynintaqa purin askha carrokuna chayqa maymanta sicuan ladomanta jamunki chaypas chaypi urayarunki chaymanta haykurunki naqa waturiyakamunki hinallataq Radio Vidata waturiyakamuyta munanki chayqa a ver yanapayakuyta munanki chaytaq
1: yapi
0: hinaqa yapipi personaykipas yanapayakamunki 930 49 49 00 chay yuparin hinaqa minkarisqa kanki wawqipanay mana obligasqachu minkarisqa hinaqa chay minkakuyta personaykiman chayachimuyku hinallamantaq maykunapi activiaqkuna aparikushan Diospaq simin yachachikuykuna wawqipanay paykunaman asuykuy chayman riy yachakamuy Diosta maskay wawqipanay tiempo kashaqtinraq chayamunqan p'unchay yamusqelqapi wans hinapas yarqaymanta ch'akimanta purina kawsana tiempo manan tarinqakuñachu Diospa simintaqa wawqipanaykuna nispa nikuanchis Diospa siminqa rimaykuanchis hinaqa a ver wawqiykuna panaykuna mink'arisqa kankichis personaykichispis hinaqa Radio Vida qosqullaqtaq sunqururunmanta pacha charimuspa semanantin sapa p'unchay tawa horas inti lluqsimi llarimiymanta pachay llarimiymanta pacha tutaykuykama 7 de la noche kama sapanka horayupi kallpacharispa yanaparispa Diospa siminwan yanaparispa kallpacharispa sapanka wawqipanata señorpi sirvikuqkunata pikunachus maykunachus señorta qatikunkichis qankunata waturikuspa yanaparispa wawqipanay provecho provecho maypiñan papa wakinqa papaspipi kashankichis wakinqa papa allaypi chayqa qankunapaq napaykuyni kiabras tuta tardinpiña riki tutayarushanraqchu manaraqma hinaqa wawqipanaykuna qankunapaq napaykuyni qosqullaqtapi qosqullaqtapi sapanka mercadopi a ver uyarikuankiku haqay Alto Qosqo chaykunapi tiyakuq wawqipanaykuna uyarikuankiku wayra wasita Radio Vida hinallataq haqay t'ikapata chaypi hermana Abelina Chukiwanka personaykipaqpis esposoykipaq wawakunantinpaq familiantinpaq napaykuy haqay San Jerónimo hinallataq a ver saylla chaypipas uyarikuankiku hermano Mauro Chukiwanka personaykipas Chukiwanka Montalvo por supuesto así que personaykipaq napaykuy kay horas tardinpi espositaykipaqwan personaykichis allillanchu kapuwashankichis napayamuykichis kay horas tardinpi papanis saminchakusunki personaykitapas ama pisipaspa ama qhipaman qhawarispa ama Egiptota qhawarispa purikusunchis kawsakusunchis señor Diospi munasqay wawqipanaykuna sayllachiqaspa hinallataq Oropesa chaypipas t'antallaqtapi t'antallaqta riki chuta llaqtapi chayqa Oropesapipi ñawpajman purikuychis hermanuykuna hermanaykuna llapachallaykis napaykuyni haqay Urkusapipi Pinipampapipipas hermanuykuna mana ñuqanchistaqa uyariwanchischu niwashanki pacha kay horaspi uyarinamushaykichis naqa sapanki huk napaykusqa kapuwaychis kay hora tardinpi munakusqay wawqipanay hinaqa Dionisio paychana taki